Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

dešimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: 58 procentai moterų nenori, kad pirmas pasimatymas būtų prabangus. Jos mieliau tiesiog eitų išgerti kavos.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radijos stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Nuo 1725 iki 1765 viena Rusija pagimdė 16 dvynukų porų, 7 trinukų kompanijas ir 4 ketvertukus. Viso moteris pagimdė 69 vaikus.
0: Prie kavos puodelio.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 6 horoskopai. Avinas, šiandien galima pradėti svarbius darbus, pasirašyti sutartis, puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos veiksmo. Palanku vykti tolimas keliones, prisiekti, pradėti varžybas, keisti darbą, skaityti paskaitas. Negalima meluoti. Jautis, vertėtų kur nors nuvykti, apsilankyti svečiuose, mat diena tinkama bendrauti, būti kolektyve. Labiau pasirūpinkite savo savijautą. Pasistengkite gerai pailsėti, laukia sunki savaitė. Dvyniai, galite pervertinti savo galimybes, ryžtis kvailai rizikai. Dažniau patylėkite, atidžiau kitų pasiklausykite, tiesa kritiškai, netikėkite blogai žodžiais apie žmogų, kurį mylite. Vėžys, savo emocijas saugiau šiandien pasilaikyti sau, tačiau kita vertus, jei nerizikuosite, tuomet apie jūsų jausmus nesužinos tas asmo, kuris jums rūpi. Niekada nėra lengva parodyti savo silpnasias puses, tačiau nauda bus didesnė nei rizika. Liūtas, dieną palankiai būsite pakankamai ryštingas, bus lengva suklysti, todėl būkite atidus, ko besimtumėte. Nepasiduokite emocijoms, saugokite sveikatą. Mergelė, turite retą galimybę savo gerovę įtakoti, pakeičiant požiūrį tam tikrus dalykus. Pozityvus mąstymas nėra vien tik madinga frazė. Tai gali būti jūsų raktas į sėkmingesnį ir turtingesnį gyvenimą. Svarstyklės, galite šiandien įsimylėti, tačiau jūsų jausmai mažai ką bendro turės su žmonėmis jūsų gyvenime. Leiskite sau pasvajoti, pajausti gražius jausmus. Tai taip pat diena, kai reikėtų judėti, bendrauti, būti kolektyve. Skorpionas, būsite nusiteikęs ypač kūrybingai, tačiau sunkiai seksis tas idėjas išreikšti. Nepervertinkite savo galimybių, būkite kritiškesni gražiems pažadams. Pasistengkite daugiau dėmesio skirti savo sveikatai ir nervų sistemai stiprinti. Šaulys, gali kilti frustracija komunikuojant, mat norėsite aiškių atsakymų, o jų niekas neskubės pateikti. Nesusipykite su kolegomis darbdaviais, taip pat kritiškiau vertinkite asmenis, bandančius pakeisti jūsų nuomonę tikėjimą. Ožiaragis, jūsų savigarbos jausmas šiandien gali įsipūsti per nelik daug. Pasitikėjimas savimi nėra blogai, tačiau per didelis jo kiekis gali atstumti galimus sąjungininkus. Tad laukia įtemptas metas, nebus lengva išlaikyti savitvardą. Vandenis, pamąstykite, ar galite išpildyti tai, ką esate pažadėjęs. Neapgalvoti pažadai šiandien gali sukelti grėsmę geriems santykiams šeimoje. Nesistengkite būti lyderiais, siekite kompromisu, likite ištikimi. Nari žuvys, dieną lyg ir gerai jausitės, palangiai klostysis aplinkybės, bet tai gali būti iliuzija. Vakarop galite neišvengti šeimyninių problemų, būtina labiau pasaugoti vaikus, taip pat sveikatą. Stenkitės nesikabinėti dėl smulkmenų, išprovokuosite konfliktą.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrų rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kai jubiliatas užpučia žvakutės ant torto, tikimybė, kad po jo svečiai paragaus jo bakterijų, išauga 1400%.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga nusprendė atsiriboti nuo prekybos žmonėmis įtariamo Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijaus Romo Jakubausko privačios veiklos. Kaip nurodoma Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos nutarime, šį sprendimą priėmė spalio 3-ąją Alytaus rajone Raižių kaime susirinkę organizacijos nariai. Generalinės prokuratūros duomenimis Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijus Jakubauskas yra vienas įtariamųjų teisėsaugos atliekamame ikiteisminime tyrime dėl prekybos žmonėmis bei dokumentų klastojimo ar disponavimo su klastoto dokumentu. Pasak prokuratūros atstovės Gintarės Vitkauskaitės Šatkauskinės, minėtame ikiteisminime tyrime įtarimai pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenims. Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Jakubauskas yra įtariamas prekyba žmonėmis tyrime dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių. Minėtas tyrimas yra susijęs su filipiniečiais atvežtais į Lietuvą ir dirbusiais Rudaminos bei Kaišiadorių paukštynuose. Vienas iš valstybės sienos apsaugos tarnybos turimų sraigtasparnių jau daugiau nei 4 metus laikomas techninės priežiūros centre Italijoje. Jo remontą ir atnaujinimą reikėtų dar iki 2,4 milijono eurų, todėl neatmetama galimybė orlaivį parduoti. Praėjusią savaitę Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ragino vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš 3 tarnybos H145 sraigtasparnių, įsigytų 2025-aisiais. Tą per tarnybą nurodė, kad visi 3 orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra. Baltieji rūmai praneša stebintys įtariamą užsikrėtimo maru atvejį ir susijusius karantinus Rusijoje, patvirtino neįvardintas Jungtinių Amerikos valstijų prezidento administracijos pareigūnas. Rusijos sveikatos apsaugos tarnybos ėmėsi atsargos priemonių reaguojant į atvejį, kai mirė maro tyrimų institute dirbusi moteris, nors oficialiai nepatvirtino, kad ji mirė nuo maro. 28-erių Darija Šipilova dirbusi Rusijos Irkutsko maro tyrimų institute rugsėjo 25-ąją sudaužė mėgintuvėlį su pneumoninio maro patogenu, praneša Rusijos vietos leidiniai. Rugsėjo 29-ąją ji buvo paguldyta į ligoninę dėl stiprių pneumonijos simptomų. Spalio 2-osios naktį mirė. Po jos mirties vietos tarnybos įvedė karantiną keliose gydymo įstaigose. Stebi beveik 200 žmonių. Irkutsko gubernatorius Igoris Kobzevas tvirtina, kad stebimi žmonės nerodo jokių ligos simptomų. Jų tyrimų rezultatai neigiami. Maras yra gyvybei pavojų kelianti bakteriologinė liga, kuri gali būti išgydyta antibiotikais, jei sureaguojama pakankamai greitai. Antrasis pilotas įtariamas mėginimu užgrobti Fly Dubai orlaivį veikiausiai veikė vienas, Izraelio šaltiniai sakė Jungtinių Amerikos valstijų televizijai CNN. Tarptautinė tyrėjų komanda vis dar stengiasi nustatyti jo veiksmų motyvus, tačiau vienas Izraelio pareigūnas teigė, kad tyrimo duomenys rodo, jog įtariamasis veikė vienas. Jungtiniai Arabų Emiratai ir Izraelis abu tyrė šį incidentą. Jungtinių Arabų Emiratų generalinis prokuroras teigė, kad skrydžio metu antrasis pilotas bandė perimti lėktuvo valdymą, užpuolė savo kolegą avariniu kirviu, įrangos elementu, privalomo daugumoje orlaivių. Generalinis prokuroras šį bandymą pagrobti lėktuvą pavadino teroristiniu aktu.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpis kai kur palis, termometrai rodė 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare. Galima sakyti turbūt, kad tikrai dar vienas ypatingai rudeniškas rytas prasidėjo, anksčiau pradedantiems dieną jau turbūt ir ore tikrai tvyro tikras ruduo, šiek tiek jau net ir to tokio šaltuko šlapio jaučiasi. Tai labas rytas jums visiems, sakau aš Gintare, labas tiems, kurių diena jau prasidėjo. Nuo pat 7 ryto iki pat 12, kaip ir kiekvieną darbo dieną, taip ir šiandien, laiką kartu su jumis leisti pradedu aš Gintare ir nepaisant to, kad laikas ankstyvas, tikiuosi, kad jūs šiandien jaučiatės pailsėję ir esat nusprendę, kad nauja diena turi prasidėti su šypsena. To labai ir linkiu, per ateinančias 5 valandas mes su jumis priežasčių nusišypsoti, manau, tikrai turėsim. Mes čia keliausim ir prie muzikos, prie kelionių laikų kartu su vairiausiais kūriniais prisiminsim, naujų kūrinių pasiklausysim ir aišku, ką darysim šią valandą, tai bandysim įsivažiuoti į rytą. Tai skanios kavos, lengvos mankštos, nuo mes keliaujam tiesiai prie to, kas turbūt šiandien yra svarbiausia, tai aišku prie to, kaip prasidės mūsų diena. Ir nepaisant to, kad savaitė jau yra įsibėgėjusi, mes ją vakar pradėjom ir startavom, bet šiandien lygiai taip pat yra puiki proga tą dieną pradėti gerai ir tam aišku labai puikiai tinka muzika. Čia netrukus Robbie Williams ir Miss Monique, Beauty in Us, po keletos kūrinių jau sugrįšiu pas jus ir mes pasikalbėsim apie tai, kokią dieną šiandien turim už lango.

0: тижню.
1: Радіо Скапси.
2: Rytis su mintare.
3: Pats metas pradėti jau ir kalbėtis apie tai, tai kaipgi atrodo šita diena, kokią mes šią dieną už lango turim, tie, kurie dar nebuvo lauke, net nebejoju, kad turbūt tikrai jau matot, ar ne, kaip stipriai keičiasi kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną spalvos, kaip rudenėja oras ir tikiuosi, kad tuo tikrai irgi džiaugiatės. Saulė šiandien teka 7 valandos 28 minutės, leisis 18 valandų 46 minutės. Šiandien jokių progų ir jokių švenčių neturim, bet tikiuosi, kad asmeninių progų tikrai sočiai. Vardadienius beje šiandien švenčia Brunonas, Budvydas ir Vytenė. Tai sveikinimai visiems varduvininkams. Jeigu tik turit kam paspaust ranką, ką apkabinti, šiandien irgi nepamirškite to padaryti. Nu, mes keliaujam tolyn ir čia šį kartą vėl metas muzikai po keletos kūrinių grįšiu pas jūs.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvose keliamės į 2024-uosius ir tais metais 41-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Justinas Jarutis ir Žalgiris, žaliai balti dievai.

0: Reklama. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Horoskopai.
5: Pats laikas pirmoje ryto laidos valandoje pasikalbėti ir apie tai, kasgi šiandien laukia mūsų visų, kokia bus ta diena ir apie tai aišku kalba žvaigždės, taigi Avinas. Tikėtina, kad vertybiniai, taip pat ir finansiniai klausimai bei temos šiomis dienomis kyla gana aštriai ir tarsi iš niekur. Tenka daug ką pergalvoti arba įsigyti tai, kas buvo seniai svajota, tačiau gal ir mažai planuota. Kalbos, skambučiai, informacijos rautas šiandien gali sekinti. Jautis. Radikalių klausimų partnerystėje sprendimas reikalauja iš jūsų daug dėmesio ir savitvardos, o šiandien gali prisidėti dar ir finansinės temos. Būsite linkę atsipalaiduoti, kažką malonaus padovanoti tiek sau, tiek ir mylimam žmogui, tačiau situacija gali pareikalauti iš jūsų daugiau emocijų, nei tikėjotės. Dviniai, jūsų laikas, kuomet visi nusiteikia bendrauti, išklausyti jūsų, pasinaudoti jūsų turimą informaciją, tačiau namiškiams ir bendradarbiams reikia ne tik žodžių, bet ir darbų, rūpesčio ir dėmesio. Vėžys, šiandien geriausia praktika tylos. Nors bendravimo išvengti vargu ar pavyks, tačiau bus verta mažiau kalbėti, daugiau klausyti. Ir tai turėtų pasiteisinti, mažiau jūs vargins, o gal ir leis atskleisti daug jums svarbių dalykų. Liūtas. Būkite atsargesni prieš pasiduodami altruistinėms nuotaikoms. Draugų ar bičiulių iniciatyvos jūsų noras nuveikti kažką gero gali pareikalauti iš jūsų daugiau nei tikėjotės ir prieštarauti jūsų vertybėms. Mergelė. Laikotarpis jums tarsi ir sėkmingas, tačiau darbo reikalai šiandien gali pareikalauti iš jūsų daugiau nei galite duoti, teks gerokai suktis. Juolab ir informacijos rautas bus didelis, verčiantis priimti skubius sprendimus.

draugais, tiek su bičiuliais, darbo partneriais, antraja pusė, santykių ir piniginių reikalų aiškinimas ir šiandien bus kaip reta įtemptas ir pareikalaus itin daug dėmesio bei savitvardos. Pasistenkite mažiau kalbėti, venkite intrigų. Ožiaragis. Įtemptas laikotarpis tiek darbe, tiek namuose tęsiasi. Bus sudėtinga suderinti visus interesus, atlikti tai, kas turi būti padaryta ir išlikti mandagiais, išlaikyti profesionalų įvaizdį tiek darbe, tiek visuomenėje. Vandenis. Darbų, veiklos, informacijos, idėjų. Norų srautas šiomis dienomis bus be galo didelis, reikalausiai tik greitų sprendimų bei reakcijos, vis dėl to tai gana sėkminga diena, kuomet pavyks rasti sėkmingų sprendimų bei resursų, jūsų idėjai gyvendinti ir išpildyti senus jūsų norus. Na ir žuvis, sudėtinga diena pareikalausianti iš jūsų daug savitvardos ir vertybių peržiūrėjimo, juolab teks derinti partnerio antrosios pusės interesus ir jūsų norą, poreikį, tiesiog daugiau laiko ir dėmesio skirti namams bei artimiesiems.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Medėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės.

0: Nes reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
5: Dar viena daina, su kuria pakeliausim laiku, tai Ryan Paris, Dolce Vita, ir su šiuo kūriniu mes keliamės į 1983.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Visiškoje tamsoje. Su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutai. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingais smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Mintare.
5: Jau netrukus čia mes oficialiai užbaigsime pirmąją ryto laidos valandą ir tai reiškia, kad jau netrukus keliausime tiesiai prie šios valandos žinių, tai pačius svarbiausius įvykius netrukus išgirsit. Po to čia jūsų laukia dar šiek tiek muzikos, na o jau po aštuntos sugrįšiu pas jūs.

0: будущем будем качаться до ещё. Будущем театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Жинос. Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga nusprendė atsiriboti nuo prekybos žmonėmis įtariamo Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijaus Romo Jakubausko privačios veiklos. Kaip nurodoma Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos nutarime, šį sprendimą priėmė spalio 3-ąją Alytaus rajone, Raižių kaime, susirinkę organizacijos nariai. Generalinės prokuratūros duomenimis Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijus Jakubauskas yra vienas įtariamųjų teisėsaugos atliekamame ikiteisminime tyrime dėl prekybos žmonėmis bei dokumentų klastojimo ar disponavimo su klastoto dokumentu. Pasak prokuratūros atstovės Gintarės Vitkauskaitės Šatkauskinės, minėtame ikiteisminime tyrime įtarimai pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenims. Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Jakubauskas yra įtariamas prekybos žmonėmis tyrime dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių. Minėtas tyrimas yra susijęs su filipiniečiais atvežtais į Lietuvą ir dirbusiais Rudaminos bei Kaišiadorių paukštynuose. Vienas iš valstybės sienos apsaugos tarnybos turimų sraigtasparnių jau daugiau nei 4 metus laikomas techninės priežiūros centre Italijoje. Jo remontą ir atnaujinimą reikėtų dar iki 2,4 milijonų eurų, todėl netmetama galimybė orlaivį parduoti. Praėjusią savaitę Vilniaus apskritės iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ragino vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš 3 tarnybos H145 sraigtasparnių, įsigytų 2025-aisiais. Tąkart tarnyba nurodė, kad visi 3 orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra. Baltieji rūmai praneša stebintis įtariamą užsikrėtimo maru atvejį ir susijusius karantinus Rusijoje, patvirtino neįvardintas Jungtinių Amerikos valstybių prezidento administracijos pareigūnas. Rusijos sveikatos apsaugos tarnybos ėmėsi atsargos priemonių reaguojant į atvejį, kai mirė maro tyrimų institute dirbusi moteris, nors oficialiai nepatvirtino, kad ji mirė nuo maro. 28-erių Darija Šipilova dirbusi Rusijos Irkutsko maro tyrimų institute rugsėjo 25-ąją sudaužė mėgintuvėlį su pneumoninio maro patogenu, praneša Rusijos vietos leidiniai. Rugsėjo 29-ąją ji buvo paguldyta į ligoninę dėl stiprių pneumonijos simptomų. Spalio 2-osios naktį mirė. Po jos mirties vietos tarnybos įvedė karantiną keliose gydymo įstaigose. Stebi beveik 200 žmonių. Irkutsko gubernatorius Igoris Kobzevas tvirtina, kad stebimi žmonės nerodo jokių ligos simptomų. Jų tyrimų rezultatai neigiami. Maras yra gyvybei pavojų kelianti bakteriologinė liga, kuri gali būti išgydyta antibiotikais, jei sureaguojama pakankamai greitai. Antrasis pilotas įtariamas mėginimu užgrobti Fly Dubai orlaivį veikiausiai veikė vienas, Izraelio šaltiniai sakė Jungtinių Amerikos valstijų televizijai CNN. Tarptautinė tyrėjų komanda vis dar stengiasi nustatyti jo veiksmų motyvus, tačiau vienas Izraelio pareigūnas teigė, kad tyrimo duomenys rodo, jog įtariamasis veikė vienas. Jungtiniai Arabų Emiratai ir Izraelis abu tyrė šį incidentą. Jungtinių Arabų Emiratų generalinis prokuroras teigė, kad skrydžio metu antrasis pilotas bandė perimti lėktuvo valdymą, užpuolė savo kolegą avariniu kirviu, įrangos elementu, privalomo daugumoje orlaivių. Generalinis prokuroras šį bandymą pagrobti lėktuvą pavadino teroristiniu aktu.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodė 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Antroji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda, taigi labas rytas, sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Kaip ir visuomet, taip ir šiandien, kiekvieną darbo dienos rytą, laiką nuo 7 iki po 12, su jumis pradedu aš Gintarė ir mums pats metas keliauti ten, kur mes turbūt labiausiai mėgstam būti ar ne, tai į muzikos pasaulį, tai šioje valandoje tikrai jo bus dar daugiau. Jeigu jau keliaujat link darbų, tai tikiuosi, kad jūsų diena prasideda sklandžiai. Ir iki pat pietų galėsit leisti laiką kartu, klausytis muzikos ir kartu su ja keliauti. Jau po keletos kūrinių čia šioje valandoje jūsų lauks ir ryto dainos rubrika, tai sužinosit su kokiu kūriniu oficialiai atidarysim antrąją šios savaitės darbo dieną. O dabar palieku jūs trumpam.

pats metas pradėti jau ir kalbėtis apie tai, tai kaipgi atrodo šita diena, kokią mes šią dieną už lango turim, tie, kurie dar nebuvot lauke, net nebejoju, kad turbūt tikrai jau matot, ar ne, kaip stipriai keičiasi kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną spalvos, kaip rudenėja oras ir tikiuosi, kad tuo tikrai irgi džiaugiatės. Saulė šiandien teka 7 valandos 28 minutės, leisis 18 valandų 46 minutės. Šiandien jokių progų ir jokių švenčių neturim, bet tikiuosi, kad asmeninių progų tikrai sočiai. Vardadienius beje šiandien švenčia Brunonas, Budvydas ir Vytenė. Tai sveikinimai visiems varduvininkams. Jeigu tik turit kam paspaust ranką, ką apkabinti, šiandien irgi nepamirškite to padaryti. Nu, mes keliaujam tolyn ir čia šį kartą vėl metas muzikai po keletos kūrinių.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A, arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Pats metas šiek tiek pasižvalgyti po mūsų radio stoties archyvus ir čia kviečiu jūs į 2017-osius. Būtent tais metais, 41 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo No No No ir Masterpiece.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music.
0: Nauja daina.
2: Week.

0: reklama. Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo, Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: Ieškote baldų, kurie ne tik gražus, bet ir patogus kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Pats laikas pasikalbėti apie ryto dainos rubriką ir kūrinį esantį šiandien šioje rubrikoje. Tai čia mes klausysimės iš tikrųjų labai gražios dainos, kuri tikiuosi, kad jums dar bus tokia pakankamai šviežia, todėl kad išleistai buvo tik tai šių metų rugsėjo 25 dieną. Tai yra bendras atlikėjų John Legend ir Pharrell Williams kūrinys Fireflies. Na ir ši daina yra būtent iš būsimo Džono Legendo albumo Muse, kurio išleidimas yra numatomas spalio 23 dieną, tai jau visai neuž kalnų. Ir visą 16 kūrinių albumą ir produsavo ir kartu parašė būtent Pharrell Williams.

0: лицо гентаря.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame į 2003 metus kartu su 50 Cent ir jų darbu In The Club.
1: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Nedaug laiko mums lieka dar šioje ryto laidos valandoje, tai dar šiek tiek pabūkim kartu su muzika, pasiklausykim jos, netrukus atrei aišku ir žinios, jeigu įsėdot į automobilį, pats laikas turbūt išgirsti svarbiausius įvykius. Aš pas jūsų sugrįšiu jau netrukus po devintos.

0: Dvidešimt dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvos totorių bendruomenės sąjunga nusprendė atsiriboti nuo prekybos žmonėmis įtariamo Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijaus Romo Jakubausko privačios veiklos. Kaip nurodoma Lietuvos totorių bendruomenės sąjungos nutarime, šį sprendimą priėmė spalio 3-ąją Alytaus rajone, Raižių kaime susirinkę organizacijos nariai. Generalinės prokuratūros duomenimis Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijus Jakubauskas yra vienas įtariamųjų teisėsaugos atliekamame ikiteisminime tyrime dėl prekybos žmonėmis bei dokumentų klastojimo ar disponavimo su klastoto dokumentu. Pasak prokuratūros atstovės Gintarės Vitkauskaitės Šatkauskinės, minėtame ikiteisminime tyrime įtarimai pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenims. Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Jakubauskas yra įtariamas prekyba žmonėmis tyrime dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių. Minėtas tyrimas yra susijęs su filipiniečiais atvežtais į Lietuvą ir dirbusiais Rudaminos bei Kaišiadorių paukštynuose. Vienas iš valstybės sienos apsaugos tarnybos turimus reiktas parni jau daugiau nei 4 metus laikomas techninės priežiūros centre Italijoje. Jo remontą ir atnaujinimą reikėtų dar iki 2,4 milijonų eurų, todėl netmetama galimybė orlaivį parduoti. Praėjusią savaitę Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ragino vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš 3 tarnybos H145 reiktas parnių, įsigytų 2025-aisiais. Takar tarnyba nurodė, kad visi 3 orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra. Baltieji rūmai praneša stebintys įtariamą užsikrėtimo maru atvejį ir susijusius karantinus Rusijoje, patvirtino neįvardintas Jungtinių Amerikos valstybių prezidento administracijos pareigūnas. Rusijos sveikatos apsaugos tarnybos ėmėsi atsargos priemonių reaguojant į atvejį, kai mirė maro tyrimų institute dirbusi moteris, nors oficialiai nepatvirtino, kad ji mirė nuo maro. 28-erių Darija Šipilova dirbusi Rusijos Irkutsko maro tyrimų institute rugsėjo 25-ąją sudaužė mėgintuvėlį su pneumoninio maro patogenu, praneša Rusijos vietos leidiniai. Rugsėjo 29-ąją ji buvo paguldyta į ligoninę dėl stiprių pneumonijos simptomų. Spalio 2-osios naktį mirė. Po jos mirties vietos tarnybos įvedė karantiną keliose gydymo įstaigose. Stebi beveik 200 žmonių. Irkutsko gubernatorius Igoris Kobzevas tvirtina, kad stebimi žmonės nerodo jokių ligos simptomų. Jų tyrimų rezultatai neigiami. Maras yra gyvybei pavojų kelianti bakteriologinė liga, kuri gali būti išgydyta antibiotikais, jei sureaguojama pakankamai greitai. Antrasis pilotas įtariamas mėginimu užgrobti Fly Dubai orlaivį veikiausiai veikė vienas, Izraelio šaltiniai sakė Jungtinių Amerikos valstijų televizijai CNN. Tarptautinė tyrėjų komanda vis dar stengiasi nustatyti jo veiksmų motyvus, tačiau vienas Izraelio pareigūnas teigė, kad tyrimo duomenys rodo, jog įtariamasis veikė vienas. Jungtiniai Arabų Emiratai ir Izraelis abu tyrė šį incidentą. Jungtinių Arabų Emiratų generalinis prokuroras teigė, kad skrydžio metu antrasis pilotas bandė perimti lėktuvo valdymą, užpuolė savo kolegą avariniu kirviu, įrangos elementu, privalomo daugumoje orlaivių. Generalinis prokuroras šį bandymą pagrobti lėktuvą pavadino teroristiniu aktu.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpis kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su

0: Radio Radio Scapsi.
1: Rytas su Mintare.
2: Skanios kavos, geros darbų pradžios, jeigu tik tai dabar startuojat, jeigu jau esat atvykę į darbą, tai tikiuosi, kad jūsų darbai šiandien įsivažiavo, jau spėjot pagauti ritmą ir antroje dienoje, kada mes esam turbūt jau kažkiek tai susitaikę su ta mintim, kad dar viena darbo savaitė dar tik prasidėjusi, tikiuosi, kad jau spėjot iš tikrųjų daugybę reikalų ir susitvarkyti ir jūsų šiandienos rytas yra žymiai lengvesnis ir paprastesnis lyginant su vakar. Jeigu ne, muzika tikrai, žinokit, visada čia labai puikiai gelbėja ir iš patirties galiu pasakyti, kad su muzika dirbti yra gerokai paprasčiau. Šioje ryto laidos valandoje muzikos bus dar daugiau, todėl kad čia jau turbūt kaip ir daugelis jūsų žinot, aš net esu iš kai kurių klausytojų sulaukus tokių žinučių, kad prisijungėt iki trečią laidos valandą tam, kad išgirsti savo top trijetuką ir su tais kūriniais užsikurti dienai. Tai tikiuosi, kad tikrai jums irgi pavyks tą padaryti, nes po keletos dainų aš čia jums pristatysiu jūsų šiandieninį topą. Mm-hmm.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Kaip ir minėjau ir žadėjau pasisveikindama, pats laikas keliauti prie jūsų top 3-tuko, o čia mes įprastai visada klausomės tik tai tų kūrinių, su kuriais jūs labiausiai mėgstat būti ir su tais kūriniais, kuriuos jūs labiausiai mėgstat girdėti, todėl kad čia yra tik tai jūsų mylimos dainos. Į jūsų top trietuką keliauja tik tai tie kūriniai, kuriais jūs patys dalinatės, kuriuos įvardinat kaip mėgstamiausius. Ir būtent su šiomis dainomis mes netrukus čia ir keliausime, tai pats laikas pasižiūrėti, kokios gi yra tos dainos, su kuriomis šiandien tikiu, kad būsit garsesni. Ir pirmoji daina šiandieninė jūsų top trietukė, tai Zara Larson ir Blue Moon.
6: Trečia vieta.

0: Toliau tikrai galim drąsiai sakyti, kad jūsų top trijetuką džiugins Swedish House Mafia ir Lykke Lee bendras darbas Happiness is so sad.
1: Antra vieta.

0: Na, o trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes keliausime prie jūsų top trejetuko, tai Patrola kartu su Seal ir jų darbas Killer.
1: Pirma vieta.

0: Reklama. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniai šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Gintarės top 3.
4: Tai taip šiandien atrodė jūsų top trietukas, su juo jau spėjom susipažinti ir na, tikrai tikiu, kad radot ką pasigarsinti, o mums pats laikas keliauti ir prie mano top trietuko. Ir šiandien čia aš su jumis dalinuosi trimis kūriniais, su kuriais aš atkeliavau į studiją ir galiu drąsiai turbūt sakyti, kad tokį rudenišką rytą ir ankstyvą rytą tikrai šitie kūriniai labai labai stipriai praskaidrino, tai gal ir jums tai bus. Ir mano topą pradedam nuo Rita Ora ir jos darbo All Natural.
5: Trečia vieta.

0: toliau, mano top 3-tuke dar viena labai graži daina, tai Purple Disco Machine ir Meek Test My Luck.
1: Antra vieta.

0: Labai įdomių pavadinimų. Čia ką tik darbas skambėjo, mano top 3 tokio priminsiu, čia buvo Purple Disco Machine ir Meek Test My Luck. Nu, dabar metas puikiai žinomam kūriniui, čia Sam Ryder ir Put a Light on Me.
1: Pirma vieta.

0: tema.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
0: Rubrikoje Atgal į ateitį pasitinkame 1995-uosius. Čia Sound of Reels ir Raising My Family.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kokia yra tikra meilė? Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis? Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutę skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
1: Nauja daina.
5: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the park.

Rytas su Gintare. Štai tokia ta turbūt visų laukiamiausia ir mylimiausia ryto laidos valanda. Mes ją jau baigiam ir netrukus eteryje jūs išgirsit žinias. Susipažinkim su pačiais svarbiausiais įvykiais jau netrukus. O po dešimtos aš lauksiu jūsų sugrįžtančių.

0: 20 МГц dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvos totorių bendruomenės sąjunga nusprendė atsiriboti nuo prekybos žmonėmis įtariamo Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijaus Romo Jakubausko privačios veiklos. Kaip nurodoma Lietuvos totorių bendruomenės sąjungos nutarime, šį sprendimą priėmė spalio 3-ąją Alytaus rajone, Raižių kaime susirinkę organizacijos nariai. Generalinės prokuratūros duomenimis Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijus Jakubauskas yra vienas įtariamųjų teisėsaugos atliekamame ikiteisminime tyrime dėl prekybos žmonėmis bei dokumentų klastojimo ar disponavimo su klastoto dokumentu. Pasak prokuratūros atstovės Gintarės Vitkauskaitės Šatkauskinės, minėtame ikiteisminime tyrime įtarimai pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenims. Nukentėjusiai šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Jakubauskas yra įtariamas prekyba žmonėmis tyrime dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių. Minėtas tyrimas yra susijęs su filipiniečiais atvežtais į Lietuvą ir dirbusiais Rudaminos bei Kaišiadorių paukštynuose. Vienas iš valstybės sienos apsaugos tarnybos turimų sraigtasparnių jau daugiau nei 4 metus laikomas techninės priežiūros centre Italijoje. Jo remontui ir atnaujinimui reikėtų dar iki 2,4 milijonų eurų, todėl neatmetama galimybė orlaivį parduoti. Praėjusią savaitę Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ragino vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš trijų tarnybos H145 sraigtasparnių įsigytų 2025-aisiais. Tak per tarnybą nurodė, kad visi trys orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra. Baltieji rūmai praneša stebintis įtariamą užsikrėtimo maru atvejį ir susijusius karantinus Rusijoje, patvirtino neįvardintas Jungtinių Amerikos valstybių prezidento administracijos pareigūnas. Rusijos sveikatos apsaugos tarnybos ėmėsi atsargos priemonių reaguojant į atvejį, kai mirė maro tyrimų institute dirbusi moteris, nors oficialiai nepatvirtino, kad ji mirė nuo maro. 28-erių Darija Šipilova dirbusi Rusijos Irkutsko maro tyrimų institute rugsėjo 25-ąją sudaužė mėgintuvėlį su pneumoninio maro patogenu, praneša Rusijos vietos leidiniai. Rugsėjo 29-ąją ji buvo paguldyta į ligoninę dėl stiprių pneumonijos simptomų. Spalio 2-osios naktį mirė. Po jos mirties vietos tarnybos įvedė karantiną keliose gydymo įstaigose. Stebi beveik 200 žmonių. Irkutsko gubernatorius Igoris Kobzevas tvirtina, kad stebimi žmonės nerodo jokių ligos simptomų. Jų tyrimų rezultatai neigiami. Maras yra gyvybei pavojų kelianti bakteriologinė liga, kuri gali būti išgydyta antibiotikais, jei sureaguojama pakankamai greitai. Antrasis pilotas įtariamas mėginimu užgrobti Fly Dubai orlaivį veikiausiai veikė vienas, Izraelio šaltiniai sakė Jungtinių Amerikos valstijų televizijai CNN. Tarptautinė tyrėjų komanda vis dar stengiasi nustatyti jo veiksmų motyvus, tačiau vienas Izraelio pareigūnas teigė, kad tyrimo duomenys rodo, jog įtariamasis veikė vienas. Jungtiniai Arabų Emiratai ir Izraelis abu tyrė šį incidentą. Jungtinių Arabų Emiratų generalinis prokuroras teigė, kad skrydžio metu antrasis pilotas bandė perimti lėktuvo valdymą, užpuolė savo kolegą avariniu kirviu, įrangos elementu, privalomo daugumoje orlaivių. Generalinis prokuroras šį bandymą pagrobti lėktuvą pavadino teroristiniu aktu.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Dar viena nauja ryto laidos valanda mūsų eteryje startuoja ir šį kartą mes sveikinamės turbūt jau su maža dalimi naujai prisijungusių klausytojų, vis tiek turbūt jūsų darbai, reikalai ir diena startuoja gerokai anksčiau. Tai labas rytas dar kartą esantiems kartu, labas tiems, kurių diena dabar prasidėjo ir labas tiems, kurie vis dar galvojat, kaip čia šią dieną paversti kuo geresnę, kuo gražesnę ir galbūt kaip visus esančius joje reikalus spėti susitvarkyti. Mes pabandykim keliauti tiesiai prie to, ką veiksim šioje valandoje. Galbūt muzika jūs įkvėps iš tikrųjų kai kuriuos dalykus išspręsti gerokai paprasčiau. Tai po keletos kūrinių aš pas jūsų sugrįšiu su muzikine rulete ir šiandien čia keliausime į 2023-uosius.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Galiu drąsiai pasakyti, kad šį kartą radio archyvose yra man viena gražiausių pastaruoju metu lietuviškų dainų ir aš labai džiaugiuosi, kad aš galėsiu ją pasigarsinti. Tai mes keliaukime į 2025 metus. 41 tų metų savaitę čia debiutavo Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

0: Šiandien mūsų muzikinės ruletės kelionė, jau kaip ir minėjau pasisveikinant, bus po 2023 metus. Atrodo visai neseniai ir tos muzikos tikrai nemažai turbūt mes iš tų metų ir prisimenam ir vis dar klausom. Tai pasiklausysim čia trijų kūrinių, kurie topuose tikrai sužibėjo ir pasikalbėsim apie juos šiek tiek daugiau. Ir pirmoji daina, tai anglų dainininko ir dainų autoriaus Edo Šyrano kūrinys Eyes Closed, kuri buvo išleista 2023 metų kovo 24 dieną. Na ir pati daina pagerbė buvusi muzikos verslininką bei Edo Šyrano artimą draugą Džemalą Edvardsą ir pati daina turbūt tikrai visiems yra puikiai pažįstama ir ją žinot ir tikrai pakankamai turbūt jautri, jeigu įsiklausytume į tekstą. Pačiai dainai sekėsi tikrai puikiai, ji ir MTV muzikos apdovanojimuose buvo nominuota ir pasauliniuose apdovanojimuose 2024 metais buvo nominuota kaip geriausia daina. Na, o kalbant apie topus, sekėsi tikrai labai neblogai, štai Kanadoje buvo Estijoje užimta pirmoji vieta, taip pat Latvijoje ir daugelį kitų šalių pateko, net San Marine pateko į pirmąsias topų vietas. Sekėsi įprastai visuose topuose visai neblogai, kūrinys tikrai buvo išgirstas ir net jeigu nebūtinai buvo pirmojoje vietoje, tai tikrai dėmesio sulaukė. Keletas platininių, auksinių sertifikatų kalba turbūt apie tai, kad na, nepaliko šitas kūrinys abejingų nei klausytojų, nei muzikos kritikų tarpe.
1: It's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought

Toliau muzikinės ruletės kelionėje kūrinys, kurį aš dažnai mėgstu vadinti moterų himnu, tai amerikiečių dainininkė Miley Cyrus ir jos darbas Flowers. Ir tai yra daina iš jos 8-ojo studinio albumo Endless Summer Vacation, kuris buvo išleistas tais pačiais 2023 metais. Na ir... Flowers sulaukė tikrai labai didelio teigiamo muzikos kritikų atsiliepimo, sulaukė didžiulės komercinės sėkmės, sumušė daugybę rekordų ir pasak Tarptautinės fonografijos pramonės federacijos, tai buvo perkamiausias 2023 metų pasaulinis singlas, uždirbęs beveik 3 milijardus prenumeratų visame pasaulyje. Ir tai buvo sėkmingiausias Cyrus singlas pasaulyje iki šiol. Tarkim, Jungtinėse Amerikos valstijose jis debiutavo pirmoje vietoje. Ir ne iš eilės 8 savaitės praleido Billboard Hot 100 viršūnėje. Be to, tai tapo antrąja Miley Cyrus daina, pasiekusia pirmąją vietą tope po 2013 metų Wrecking Ball. Ir Flowers 57 savaitės praleido Billboard Adult Contemporary topo viršūnėje.

paskutinysis kūrinys šiandieninėje mūsų muzikinėje kelionėje. Priminsiu, kad čia muzikinėje ruletėje šiandien mes nusikėlėme 2023-uosius. Ir šiandien mes klausysime čia to kūrinio, kuris turbūt mane bent jau aš kiek prisimenu tuos metus, tai tikrai sužavėjo vos tik išgirdus iš pirmojo karto. Ir ne visada tai būna, bet kai kurie kūriniai tikrai turbūt turi tokį ypatingą efektą sukuriamą, kad paliko įspūdį štai visam laikui iki pat dabar. Ir tai yra škotų didžėjaus bei įrašų prodiuserio Calvin Harris bei anglų dainininkės Ellie Goulding bendra daina Miracle. Ji buvo išleista 2023 metų kovo 10-ąją ir daina buvo nominuota pirmajam Grammy apdovanojimui už geriausią pop šokių muzikos įrašą 66-osiuose kasmetiniuose Grammy apdovanojimuose. Ir tai buvo pirmoji Calvin Harris nominacija nuo 2018-ųjų, Golding nuo 2016-ųjų. Ji taip pat buvo nominuota ir Brit apdovanojimui už metų dainą, Brit Awards 2024-ieji apdovanojimuose. Ir laimėjo dažniausiai grojamos dainos apdovanojimą Globe Awards tais pačiais 2020

0: Reklama.
1: Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
2: Tai radio stotis Kaksai.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: radio stotis
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Keliaukim toliau, vartu su muzika ir keliamės į 97-uosius. Čia No Mercy ir Please Don't Go.
3: Atgal į ateitį.

0: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Niekur nepabėkit, mes su jumis keliaujam tolyn prie muzikos, prie pačių svarbiausių įvykių žiniose, tai jos etrija jau netrukus, po 11 sugrįšiu pas jūs.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Susisiekimo ministerijos suburta tarp institucinė darbo grupė, kuris spręs periodinės spaudos prieinamumo ir paveikimumo gyventojams gerinimo klausimus, sako ministras Jūras Taminskas. Anot jo, ryšio reguliavimo tarnybos viešą komunikaciją apie išaugusius laikraščių bei žurnalų pristatymo kaštus bei jų spaudimo valstybei gali silpninti visuomenės informacinį atsparumą ir prieštarauti nacionalinio saugumo interesams. Susisiekimo ministras teigia, jog jam tokie klausimai kyla perskaičios asociacijos nacionalinės spauda ir nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos kreipimasi dėl ryšių reguliavimo tarnybos viešos komunikacijos. Tarnyba anksčiau rugsėjį pranešė, jog popierinės spaudos pristatymas valstybei kainuoja vis daugiau, o prenumeruojimo leidinių skaičius nuolat mažėja. Į tarp institucinę darbo grupę bus įtraukti ir žiniasklaidos atstovai. Šiomis dienomis Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninėje gydomas vaikas, kurį gydytojams tenka nuolat žadinti. Mieguistumą ir vangumą jam sukėlė erkinis encefalitas. Tokie atvejai rudenį nėra retenybė. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis maždaug ketvirtadalis visų susirgimų erkių sukeliamomis lygomis užregistruojami būtent rugsėjo ir spalio mėnesiais. Šiuo metu laiku jas atpažinti gali būti sunkiau. Pirmieji simptomai dažnai primena peršalimą ar gripą, kurių sezonas kaip tik prasideda. 80 metų mėnesius Lietuvoje buvo užregistruota 380 erkinio encefalito ir daugiau kaip 8000 Laimo lygos atvejų. Per visus praėjusius metus šie skaičiai siekia atitinkamai 642 ir daugiau kaip 15 tūkstančių. Daugiau kaip 25% abiejų lygų atvejų buvo užregistruoti per pirmuosius rudens mėnesius – rugsėjį ir spalį. Latvijos korupcijos prevencijos biuras paprašė prokuratūros pareikšti kaltinimus nacionalinės oro linijų bendrovės ir Baltic pareigūnui dėl piktnaudžiavimo tarnybinė padėtimi, siekiant asmeninės naudos, didelio masto sukčiavimo ir pinigų plovimo. Per baudžiamąjį tyrimą surinkti įrodymai leidžia manyti, kad ir Baltic vadybininkas galėjo suorganizuoti bendrovės turto atsarginių dalių pardavimą su didesniu nei 55 tūkstančių eurų antkainiu, todėl su juo susijusi bendrovė gavo nepagrįsto pelno. Tyrimas atskleidė, kad už aviacijos atsarginių dalių platinimo bendrovėje atsakingas vadybininkas, padedamas vieno asmens ir pasitelkęs tris juridinius asmenis, suorganizavo sandorius, kad gautų nepagrįstos finansinės naudos iš Air Baltic turto pardavimo, o vėliau išplautų neteisėtai gautas lėšas. Tyrimo metu taip pat surinkta įrodymų, kad dalis nepagrįstai gautų lėšų dividendų pavidalu buvo pervesta tarpiniai bendrovėjai, taip pat į Air Baltic vadybininko ir privataus asmens asmeninės banko sąskaitas. Taip esą buvo nuslėpta nusikalstama šių lėšų kilmė ir sudarytas įspūdis, kad jos gautos teisėtai. Vėliau asmenys gautos lėšas panaudos studijoms apmokėti ir namui statyti. Europos Sąjungos prekybos komisaras Marošas Šefčovičius ketvirtadienį vyks į Pekiną, kur dvi dienas truksančiose lemiamose derybose su Kinijos pareigūnais bandys užkirsti kelią prekybos karui. Europos Sąjunga sugriežtino savo poziciją Pekino atžvilgio, kad apgintų bloko įmonės nuo jos nuomonė nesąžiningos konkurencijos svarbiausiose sektoriuose, įskaitant automobilių pramonę. Europos Sąjungos ir Kinijos pareigūnai nuo birželio mėnesio veda derybas, kad atlieptų Briuselio susirūpinimą dėl dabartinio prekybos disbalanso. Europos tuo pačiu metu ruošiasi sustiprinti savo prekybos apsaugos priemonės, tačiau Pekinas pagrasino imtis atsakomųjų priemonių prieš bet kokius veiksmus, nukreiptus prieš Kiniją.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Štai ir atkeliavom į tą paskutinę ryto laidos valandą ir aš tikrai kažkaip noriu tikėti turbūt, kad kada jau mes ateinam prieš tos valandos, vilties daugiau įgauna šita diena, nes nepaisant to, kaip smagu su jumis būtų leisti laiką, tikrai žinau, kaip labai dažnai jūs laukiat pietų pertraukos ir pagaliau to pusdienio užbaigimo, kuris kartais tikrai atrodo darbuose būna sunkesnis negu įprastai. Tai labai labai tikiuosi, kad šitas pusdienis jums pralėkė labai greitai ir gerai, o mes jau netrukus kartu su jumis keliausim į rubriką Senas geras, kur dar šiek tiek pakeliausim laiku kartu su muzika.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo satiskapsai iš Marijampolės.

0: daina.
1: Šiandien rubrika Senas geras mes atidarysim su tikrai labai gražiu ir reikia pripažinti primirštų kūriniu. Tai amerikiečių reperis Jay-Z, Barbadoso dainininkė Rihanna ir kitas amerikiečių reperis Kanye West bei jų darbas Run This Town. Daina buvo išleista dar 2009 metų Liepos 24 dieną. Na ir daina sulaukė komercinės sėkmės, Billboard Hot 100 pasiekė antrąją vietą, taip pat užėmė ir Jungtinėje karalystėje. Tie top viršūnės, na ir pateko į 10 kitų šalių, įskaitant Australiją, Norvegiją, Švediją ir Šveicariją topų 10. Run This Town 52-osiuose kasmetiniuose Grammy apdovanojimuose laimėjo geriausios repo dainos ir geriausio repo dainuojamojo bendradarbiavimo apdovanojimus. Na ir galit pasižiūrėti ir vaizdo klipą, jeigu šios dainos nepamenat, gali tai būti, nes na turbūt tai nėra Rihanos vizitinė daina, bet net nebejoju, kad tikrai ją esate. Yeah.

0: Reklama.
1: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutai. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingais smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.
2: Muzika visą parą.
3: 120 MHz dažniu.
2: Radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: 2011. Spalio 6 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Hugo Dolls, Iris.

0: Pirma vieta.
1: Sack Noel, Loka People.
2: What the fuck?

0: Vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Medėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytis su Gintare.
7: Na štai ir viskas, mūsų laikas jau kartu su jumis baigėsi ir man pats metas atsisveikinti, nors atsisveikinu tikrai neilgam, todėl kad savaitė dar tik įsibėgėjo, bet jau rytoj savaitės viduryje trečiadienyje mes su jumis kartu susigirdėsim po septintos. Tai gero laiko su mūsų radijos stotimi, geros nuotaikos ir sakau iki rytojaus. Yeah,

0: Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankimas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žvėriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadienį šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujieną sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: Tai radio stotis
2: Kapsai.

0: 20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Susisiekimo ministerijos suburta tarp institucinė darbo grupė, kuris spręs periodinės spaudos prieinamumo ir paveikimumo gyventojams gerinimo klausimus, sako ministras Juras Taminskas. Anot jo, ryšio reguliavimo tarnybos vieša komunikacija apie išaugusius laikraščių bei žurnalų pristatymo kaštus bei jų spaudimą valstybei gali silpninti visuomenės informacinį atsparumą ir prieštarauti nacionalinio saugumo interesams. Susisiekimo ministras teigia, jog jam tokie klausimai kyla perskaičios asociacijos nacionalinės spauda ir nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos kreipimasi dėl ryšių reguliavimo tarnybos viešos komunikacijos. Tarnyba anksčiau rugsėjį pranešė, jog popierinės spaudos pristatymas valstybei kainuoja vis daugiau, o prenumeruojimo leidinių skaičius nuolat mažėja. Į tarp institucinę darbo grupę bus įtraukti ir žiniasklaidos atstovai. Šiomis dienomis Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninėje gydomas vaikas, kurį gydytojams tenka nuolat žadinti. Mieguistumą ir vangumą jam sukėlė erkinis encefalitas. Tokie atvejai rudenį nėra retenybė. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis maždaug ketvirtadalis visų susirgimų erkių sukeliamomis lygomis užregistruojami būtent rugsėjo ir spalio mėnesiais. Šiuo metu laiku jas atpažinti gali būti sunkiau. Pirmieji simptomai dažnai primena peršalimą ar gripą, kurių sezonas kaip tik prasideda. 80 metų mėnesius Lietuvoje buvo užregistruota 380 erkinio encefalito ir daugiau kaip 8000 laimo lygos atvejų. Per visus praėjusius metus šie skaičiai siekia atitinkamai 642 ir daugiau kaip 15000. Daugiau kaip 25% abiejų lygų atvejų buvo užregistruoti per pirmuosius rudens mėnesius – rugsėjį ir spalį. Latvijos korupcijos prevencijos biuras paprašė prokuratūros pareikšti kaltinimus nacionalinės oro linijų bendrovės Air Baltic pareigūnui dėl piktnaudžiavimo tarnybinė padėtimi, siekiant asmeninės naudos, didelio masto sukčiavimo ir pinigų plovimo. Per baudžiamąjį tyrimą surinkti įrodymai leidžia manyti, kad Air Baltic vadybininkas galėjo suorganizuoti bendrovės turto atsarginių dalių pardavimą su didesniu nei 55 tūkstančių eurų antkainiu, todėl su juo susijusi bendrovė gavo nepagrįsto pelno. Tyrimas atskleidė, kad už aviacijos atsarginių dalių platinimo bendrovėje atsakingas vadybininkas, padedamas vieno asmens ir pasitelkęs tris juridinius asmenis, suorganizavo sandorius, kad gautų nepagrįstos finansinės naudos iš Air Baltic turto pardavimo, o vėliau išplautų neteisėtai gautas lėšas. Tyrimo metu taip pat surinkta įrodymų, kad dalis nepagrįstai gautų lėšų dividendų pavidalu buvo pervesta tarpiniai bendrovėjai, taip pat į Air Baltic vadybininko ir privataus asmens asmeninės banko sąskaitas. Taip esą buvo nuslėpta nusikalstamų šių lėšų kilmė ir sudarytas įspūdis, kad jos gautos teisėtai. Vėliau asmenys gautos lėšas panaudojo studijoms apmokėti ir namui statyti. Europos Sąjungos prekybos komisaras Marošas Šefčovičius ketvirtadienį vyks į Pekiną, kur 2 dienas truksančiose lemiamose derybose su Kinijos pareigūnais bandys užkirsti kelią prekybos karui. Europos Sąjunga sugriežtino savo poziciją Pekino atžvilgio, kad apgintų bloko įmonės nuo jos nuomonė nesąžiningos konkurencijos svarbiausiose sektoriuose, įskaitant automobilių pramonę. Europos Sąjungos ir Kinijos pareigūnai nuo birželio mėnesio veda derybas, kad atlieptų Briuselio susirūpinimą dėl dabartinio prekybos disbalanso. Europos Sąjunga tuo pačiu metu ruošiasi sustiprinti savo prekybos apsaugos priemonės, tačiau Pekinas pagrasino imtis atsakomųjų priemonių prieš bet kokius veiksmus, nukreiptus prieš Kiniją.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A, arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintojai Snaigė kreipusis į teismą dėl bankroto, įmonė bankrutavus, jos gamybinės patalpos būtų naudojamos toliau, o atleidžiami darbuotojai pakviesti į Alytuje besikuriančią Ukrainos gynybos pramonės įmonės Dnipro elektromechanikos gamyklą. Teigiama, Dnipro elektromechanikos gamykla pakvietė Snaigės darbuotojus, kadangi Ukrainos įmonė reikia žmonių, patyrusių su metalo apdirbimu. Nacionalinės plėtros bankas Elite darbuotojams savanoriškai pasirinkusiems atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, jos metu kas mėnesį mokės 2300 eurų neskaičius mokesčių išmoką ir išsaugosių darbo vietą, pranešė bankas. Tokį įsipareigojimą Elite prisėmė prisijungdama prie Lietuvos organizacijos įsipareigojimų visuotinė gynybai chartijos. Prisijungęs prie iniciatyvos, bankas taip pat įsipareigojo stiprinti darbuotojų pasirinkimą galimoms krizėms, organizacijos atsparumą ir veiklos testinumą, numatyta rengti darbuotojų mokymus ir pratybas. Nustatyti atsakomybės krizės atveju bei stiprinti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis. Pabrangus dujoms, o Švedija ir Suomija ėmus remontuoti branduolinės jėgainės, vidutinė didmeninė elektros kaina rugsėjį palyginti su rugpjūčiu augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę, pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Pasak jo strategijos departamento vadovo, rugsėjo elektros kaina Baltijos šalyse lėmė išaugusios gamtinių dujų kainos Europoje ir brangesnė elektra kaimininėse rinkose. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 ES valstybės patvirtinti proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Europos komisijos vertinimu Lietuvoje už dalies ES direktyvos reikalavimų nesilaikymo sankcijos nėra pakankamai veiksmingos ir atgrasomos. Šie reikalavimai susiję su tam tikrų didelių tarptautinių grupių pareiga teikti ataskaitas pagal šalis, taip pat pranešti apie tarvalstybinius susitarimus, potencialiai agresyvaus mokesčių planavimą. Dėl to komisija Lietuvai siuntė oficialų pranešimą. Europos komisija oficialius pranešimus apie pažeidimo nagrinėjimo procedūrą siuntė ir Estijai, Latvijai, Vengrijai bei Vokietijai. Jei priimtina šalių atsakymas nebus pateiktas, Europos komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Sporto naujienos.
2: Kauno Žalgirio klubas įvertino situaciją susijusią su komandos žaidėjo Carsonu Edwardsu, kuris buvo sustabdytas prie automobilio vairo neblaivus. Klubas įsiaiškino incidento aplinkybės ir vadovaudamasis komandos taisyklėmis priėmė sprendimą žaidėjui skirti finansinę baudą. Konkreti baudos suma Žalgirio pranešime nenurodyta. Toks poelgis netitinka Žalgirio vertybių, profesionaliems sportininkams keliamų standartų ir atsakomybės, kurios tikimasi iš klubo stovančių asmenų. Organizacija laikosi aiškios pozicijos, kad kiekvienas komandos narys privalo savo elgesį rodyti pagarbą įstatymams ir būti atsakingu pavyzdžiui tiek aikštėje, tiek už jos ribų. Edwardsas pripažino savo klaidą, išreiškė nuoširdų apgailestavimą ir prisėmė atsakomybę už savo veiksmus. Žaidėjas supranta padaryto nusižengimo rimtumą, pripažįsta, kad jo elgesys netitiko nei klubo vertybių, nei jam keliamų profesionalumo reikalavimų ir nuoširdžiai dėl to gailisi. Žalgiris tikisi, kad ši situacija taps svarbia pamoka žaidėjui ir dar kartą pabrėžė, kad iš organizacijos stovančių žmonių tikisi aukščiausių profesionalumo, atsakomybės ir elgesio standartų. Po 8 mėnesių pertraukos Lietuvos krepšininkas Domantas Sabonis vėl pasirodė aikštėje, tačiau jo atstovaujamo Sacramento Kings skaudžių pralaimėjimo pradėjo pasiruošimą naujam NBA sezonui. Kings rezultatu 103-127 neturėjo šansų prieš Los Angeles Lakers krepšininkus. Pirmadienio vakarą tęsėsi UEFA tautų lygos A diviziono kovos, kuriuose pergalės iškovojo Prancūzijos ir Italijos rinktinės. Paryžėje vykusioje akistatoje prancūzai rezultatu 4-1 nugalėjo Belgijos futbolininkus. Bolonijos stadione surengtoje dvikovoje italai rezultatu 3-1 palaužė Turkijos rinktinę. Latvijos vyrų futbolo rinktinė neišlaikė turėto pranašumo ir sugėrė dar vieną pralaimėjimą. Nikosijoje vykusiose C diviziono rungtynėse Latvijai rezultatu 1-2 krito prieš Kipro rinktinę. Pirmadienio vakarą Vilius Gaubas pergalingai startavo Portugalijoje vykstančiame ATP Challenger serijos teniso turnyre. Pirmajame mače 20-erių lietuvis rezultatu 6-1-7-5 įveikė kortų šeimininką Joao Dominguesą. Tenisininkų kova truko 1 valandą 48 minutės. Pekine vykusiame ATP 500 serijos turnyro pusfinalyje įvyko netikėta atomazga. Iš mačo diskvalifikuotas kamuoliukus ir galių pataikęs rusas Danilas Medvedevas. Dramatiškoje akistatoje pergalė atiteko Novakui Džokovičiui. Antrajame sete mače sužaidus 2 valandas ir 33 minutės Medvedevas smūgiavo kamuoliuką už savęs, o kamuoliukas nuskriejo į tribunas ir pataikęs ir galių į veidą. Jis iš arenos išėjo dengdamas į akį.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: Radio stotis Kapsai.

0: 2000 дуй на ГГРС удачно. 2000 театр свал на Сбербара. Радио Стотис Капсей.
1: Этерия Жинос. Susisiekimo ministerijos suburta tarp institucinė darbo grupė, kuris spręs periodinės spaudos prieinamumo ir paveikimumo gyventojams gerinimo klausimus, sako ministras Juras Taminskas. Anot jo, ryšio reguliavimo tarnybos vieša komunikacija apie išaugusius laikraščių bei žurnalų pristatymo kaštus bei jų spaudimo valstybei gali silpninti visuomenės informacinį atsparumą ir prieštarauti nacionalinio saugumo interesams. Susisiekimo ministras teigia, jog jam tokie klausimai kyla perskaičios asociacijos nacionalinė spauda ir nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos kreipimasi dėl ryšių reguliavimo tarnybos viešos komunikacijos. Tarnyba anksčiau rugsėjį pranešė, jog popierinės spaudos pristatymas valstybei kainuoja vis daugiau, o prenumeruojimo leidinių skaičius nuolat mažėja. Į tarp institucinę darbo grupę bus įtraukti ir žiniasklaidos atstovai. Šiomis dienomis Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninėje gydomas vaikas, kurį gydytojams tenka nuolat žadinti. Mieguistumą ir vangumą jam sukėlė erkinis encefalitas. Tokie atvejai rudenį nėra retenybė. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis maždaug ketvirtadalis visų susirgimų erkių sukeliamomis lygomis užregistruojami būtent rugsėjo ir spalio mėnesiais. Šiuo metu laiku jas atpažinti gali būti sunkiau. Pirmieji simptomai dažnai primena peršalimą ar gripą, kurių sezonas kaip tik prasideda. 80 metų mėnesius Lietuvoje buvo užregistruota 380 erkinio encefalito ir daugiau kaip 8000 Laimo lygos atvejų. Per visus praėjusius metus šie skaičiai siekia atitinkamai 642 ir daugiau kaip 15000. Daugiau kaip 25% abiejų lygų atvejų buvo užregistruoti per pirmuosius rudens mėnesius – rugsėjį ir spalį. Latvijos korupcijos prevencijos biuras paprašė prokuratūros pareikšti kaltinimus nacionalinės oro linijų bendrovės Air Baltic pareigūnui dėl piktnaudžiavimo tarnybinė padėtimi, siekiant asmeninės naudos, didelio masto sukčiavimo ir pinigų plovimo. Per baudžiamąjį tyrimą surinkti įrodymai leidžia manyti, kad Air Baltic vadybininkas galėjo suorganizuoti bendrovės turto atsarginių dalių pardavimą su didesniu nei 55 tūkstančių eurų antkainiu, todėl su juo susijusi bendrovė gavo nepagrįsto pelno. Tyrimas atskleidė, kad už aviacijos atsarginių dalių platinimo bendrovėje atsakingas vadybininkas, padedamas vienos mens ir pasitelkęs tris juridinius asmenis, suorganizavo sandorius, kad gautų nepagrįstos finansinės naudos iš Air Baltic turto pardavimo, o vėliau išplauto neteisėtai gautas lėšas. Tyrimo metu taip pat surinkta įrodymų, kad dalis nepagrįstai gautų lėšų dividendų pavidalu buvo pervesta tarpiniai bendrovėjai, taip pat į Air Baltic vadybininko ir privataus asmens asmeninės banko sąskaitas. Taip esą buvo nuslėpta nusikalstama šių lėšų kilmė ir sudarytas įspūdis, kad jos gautos teisėtai. Vėliau asmenys gautos lėšas panaudos studijoms apmokėti ir namui statyti. ES prekybos komisaras Marošas Šefšovičius ketvirtadienį vyks į Pekiną, kur dvi dienas truksančiose lemiamose derybose su Kinijos pareigūnais bandys užkirsti kelią prekybos karui. ES sugriežtino savo poziciją Pekino atžvilgio, kad apgintų bloko įmonės nuo jos nuomonė nesąžiningos konkurencijos svarbiausiose sektoriuose, įskaitant automobilių pramonę. ES ir Kinijos pareigūnai nuo birželio mėnesio veda derybas, kad atlieptų Briuselio susirūpinimą dėl dabartinio prekybos disbalanso. Tuo pačiu metu ruošiasi sustiprinti savo prekybos apsaugos priemonės, tačiau Pekinas pagrasino imtis atsakomųjų priemonių prieš bet kokius veiksmus, nukreiptus prieš Kiniją.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais kai kur palis, termometrai rodys 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiek tiek palis, dieną lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną 17-20 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: Ищем дождей, ищем дую, на веерцу дождем.
1: Радио с капсой.
2: Geros dienos.
3: Laikrodis skaičiuoja jau kelias minutės po 13 valandos žinių, o darbo dienomis mūsų eteryje prasideda tuomet laida Geros dienos. Tai labas visiems, čia prie mikrofono Robertas, su jumis artimiausias 4 valandas, lydėsiu link darbų pabaigos, jeigu dirbate kaip ir aš iki 17.00. Kaip visuomet laidos pradžioje trumpas žvilgsnis į virtualų kalendorių, kuris informuoja, kad šiandien jau antradienis spalio 6. Įsimintinų ir minėtinų datų nėra, o varduvininkai švenčia Brunonas, Budvydas ir Vytenė. Sveikiname juos bei keliaujam prie muzikinio kalendoriaus ir čia dvi datos ir abi netokios jau ir linksmos. Visų pirma, šiandien spalio 6-ąją Šiauliuose 1955-aisiais gimė ir jeigu būtų gyva gimtadienį švestų populiari estrados dainininkė Vitalija Katunskytė. Taip pat šiandien spalio 6-ąją priminsiu, kad Palangoje mirė 2015 teisiais pats maestro Stasys Povilaitis. Vienas populiariausių Lietuvos estrados dainininkų, dainų tekstų autorių, buvęs ansamblių ritmas Nemuno žiburiai ir Nerija Solistas. Tai tiek tos muzikinės liūdnos informacijos. Šį antradienį mūsų eteryje tą progą prisiminkim Stasį Povilaitį, Zauben ir švieski man vėl.
4: Žaro šilkinės juose rankas,

0: one specific human trait like a woman could have, what would you like in a woman?
1: Kind. Реклама. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniai šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujienas sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
2: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti. Keliaukime į 2009 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke 30 vietoje. Sutinkame patį Robbie Williams ir jo darbą Bodies.

0: grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Nauja daina.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Хитерс.
1: Радио Хитерс.
2: Super hitas, radio hitas, keliaujame į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje spalio mėnesį tik 2024-aisiais, o tuomet naujam gyvenimui atgyjo Junior darbas Rudenio naktys. Prie šio kūrinio atgimimo nagus prikišo pats Giovanni ir Junior, Rudenio naktys.

0: Reklama.
1: Kokia yra tikra meilė? Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis? Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
4: Tai radio stotis Kapsai.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Pakalbėkime apie orus, o sinoptikai sako, kad šiandien nedidelis lietus, kai kur vėjas pietvakarių, vakarų 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių naktį 7-12, dieną 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 5-10, pajūryje 11-13, o rytoj dieną jau 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus jau nenumatoma, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 11, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaujame šį kartą į 2021-osius, 4 savaitės topo viršūnėje iš eilės Ed Sheerano darbas Shivers.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Eteryje laida Geros dienos. Labai jau

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė padėką Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui už požiūrį į Lietuvą ir žada dėti pastangas, kad Lietuvoje atsirastų nuolatinė amerikiečių karinė bazė. Taip ministras reagavo į pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas taip pat pavadino Lietuvus nuostabiai žmonėmis. Robertas Kaunas tvirtino ir pasiūlės amerikiečiams steigti Lietuvoje nuolatinę bazę, kai lankėsi Jungtinėse Amerikos valstijose rugsėjo pabaigoje. Jis tvirtino, kad Trumpo pasisakymas yra pozityvus signalas, tačiau jokie sprendimai dar nėra priimti. Švietimo mokslo ir sporto ministerija į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą įtraukė ukrainiečių rašytoją Tarasą Ševčenką. Jo kūriniai šiais mokslo metais dar bus rekomenduojami, o nuo 2027 rugsėjo autorius taps privalomas išplėstiniu kursu lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems 11-okams. Nuo kitų mokslo metų išplėstinį lietuvių kalbos ir literatūros kursą pasirinkusiems 3 klasės gimnazistams Ševčenkos kūryba bus privaloma. Romantizmo temai skirtoje programos dalyje bus nagrinėjami šio ukrainiečių rašytojų eilėraščiai, kuriuos savo nuožiūra parinks mokytojas. Europos komisija skiria dar 130 milijonų eurų ES lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekiama padėti apsaugoti ES išorės sienas ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmės saugumui. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurią kelia neteisėta ar priešiška dronų veikla. Šios lėšos papildo anksčiau paskelbtus 419 milijonų eurų numatytų stebėjimo ir kovos su dronais technologijoms. Už vidaus reikalus atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris sakė, kad dronai suteikia įvairių galimybių, pavyzdžiui, gali padėti saugoti sienas ir ypatingos svarbos infrastruktūrą. Maskvos valdžia pranešė, kad nuo pirmadienio vakaro iki antradienio ryto Rusijos sostinė ir aplinkinį regioną atakavo SA-650 dronų. Skelta apie Vnuko vardo Modedovo oro uosto veiklos apribojimus. Panašios apribojimai vėliau buvo įvesti Šeremtjevo ir Žukovskio oro uostose. Maskvos sritį masiškai atakuoja bepiločiai orlaiviai, kurie į Rusijos regioną skrenda iš įvairių pusių. Nuo karo prieš Ukrainą pradžios Rusija ne kartą signalizavo esanti pasirengusi derėtis tam tikromis sąlygomis, tačiau vėliau nuo tokios pozicijos atsitraukdavo. Dėl to Kijevas, jo vakarų sąjungininkai ir stebėtojai rimtai abejoja, ar Maskva iš tiesų yra pasirengusi dalyvauti derybose.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodė 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
3: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek jau po 14 eteryje prasideda antroji geros dienos valanda. Smagu dar kartelį pasisveikinti su tais, kurie galbūt tik dabar prisijungė. Čia geros dienos iki 17 prie mikrofono Robertas draugausim, geros muzikos klausysim ir pramogausim, jeigu liksite su mūsų radijo stotimi. Palieku jūsų muziką, visiškai netrukus jau ruoškitės kelioniai rubrikoje Gera prisiminti.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, kelkimės į 2006 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 17 pozicijoje Black Eyed Peas, My Humps.

0: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Pakalbėkim apie orus, o sinoptikai sako, kad šiandien nedidelis lietus, kai kur vėjas pietvakarių, vakarų 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių naktį 7-12, dieną 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 5-10, pajūryje 11-13, o rytoj dieną jau 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus jau nenumatoma, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 11, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
0: Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas įsikūręs prekybos centre Garnys siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.
3: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas kviečia garsinti radio imtuvus. Šiandien jis sudarytas iš 2015-aisiais pasirodžiusių dainų ir pradėkim jį nuo Gabrieliaus Vagelio darbo Pasilė.

Nežinau, norite jūs ar ne, bet vis Gabrielius Vagelis siūlo pasilikti mums tam top 3 lietuviškame, kuris sudarytas iš 2025-aisiais pasirodžiusių dainų. Keliaujame prie antro kūrinio, o tai Diamond darbas. Mylėk mane karštai.

0: Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė patiką Jungtinių Amerikos valstijų prezidentų už požiūrį į Lietuvą ir žada dėti pastangas, kad Lietuvoje atsirastų nuolatinė amerikiečių karinė bazė. Taip ministras reagavo į pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas taip pat pavadino Lietuvus nuostabiais žmonėmis. Robertas Kaunas tvirtino ir pasiūlęs amerikiečiams steigti Lietuvoje nuolatinę bazę, kai lankėsi Jungtinėse Amerikos valstijose rugsėjo pabaigoje. Jis tvirtino, kad Trumpo pasisakymas yra pozityvus signalas, tačiau jokie sprendimai dar nėra priimti. Švietimo mokslo ir sporto ministerija į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą įtraukė ukrainiečių rašytoją Tarasą Ševčenką. Jo kūriniai šiais mokslo metais dar bus rekomenduojami, o nuo 2027 rugsėjo autorius taps privalomas išplėstiniu kursu lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems 11-okams. Nuo kitų mokslo metų išplėstinį lietuvių kalbos ir literatūros kursą pasirinkusiems 3 klasės gimnazistams Ševčenkos kūryba bus privaloma. Romantizmo temai skirtoje programos dalyje bus nagrinėjami šio ukrainiečių rašytojų eilėraščiai, kuriuos savo nuožiūra parinks mokytojas. Europos komisija skyrė dar 130 milijonų eurų ES lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekiama padėti apsaugoti ES išorės sienas ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmės saugumui. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurią kelia neteisėta ar priešiška dronų veikla. Šios lėšos papildo anksčiau paskelbtus 419 milijonų eurų numatytų stebėjimo ir kovos su dronais technologijoms. Už vidaus reikalus atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris sakė, kad dronai suteikia įvairių galimybių, pavyzdžiui, gali padėti saugoti sienas ir ypatingos svarbos infrastruktūrą. Maskvos valdžia pranešė, kad nuo pirmadienio vakaro iki antradienio ryto Rusijos sostinė ir aplinkinį regioną atakavo SA-650 dronų, skelta apie Vnukovo ir Domodedovo oro uosto veiklos apribojimus. Panašus apribojimai vėliau buvo įvesti Šeremetjevo ir Žukovskio oro uostuose. Maskvos sritį masiškai atakuoja bepiločių orlaiviai, kurie į Rusijos regioną skrenda iš įvairių pusių. Nuo karo prieš Ukrainą pradžios Rusija ne kartą signalizavo esanti pasirengusi derėtis tam tikromis sąlygomis, tačiau vėliau nuo tokios pozicijos atsitraukdavo. Dėl to Kijevas, jo vakarų sąjungininkai ir stebėtojai rimtai abejoja, ar Maskva iš tiesų yra pasirengusi dalyvauti derybose.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.

0: 102,2 MHz dažniu radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos.
2: Įpusėjome laidoje Geros dienos, jau kelios minutės po 15 valandos. Smagu, kad laikas bėga taip greit ir aš tikiu, kad jeigu liksite su mūsų radio stotimi, darbas tikrai net nepajusit, kai prabėgs ir žiūrėk, jau keliausim visi smagiai nusiteikę į antradienio vakarą. O dabar šiek tiek muzikos ir visiškai netrukus jau turėsim rubriką Gerą prisiminti.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, šį kartą kviečia į 2008 metus. 76 pozicijoje Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke įsitaiso grupė Picasso ir jų daina Sniegas iškritęs liepą.

0: Герцу Дежню 2005 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Trečiadienio naktį Lietuvoje kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 7-12, dieną 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 5-10, pajūryje 11-13, o rytoj dieną jau 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus jau nenumatoma, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 11, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančių deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutai. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas. Nepažabotas įniršis. Galingais smūgiais ir pergalės siekimas bet kokia kaina. Street Fighter. Filmas. Legenda kino ekranuose. Kino teatruose nuo spalio 16.
2: 120 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

muzikinė rulėtė šiandien mums išsuko 2019 metus ir tikrai tikiu, kad daugelis iš mūsų laukia šių metų, nes ten buvo tokių dainų, kurios, iki šiol dar, skamba ausyse. Na, pavyzdžiui, Rehab ir ATC, All Around the World.

ką ūžia miškai, gal nematai, ką moja beržai. Jie nebylūs nakčia, betgi nekart, tau paslapčia geidė žodį ištart.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

Geros dienos. 15 valandos visi darbai nudirbti, lygiai 16 mūsų laukia svarbiausios žinios, po kurių mes ir vėl susigirdėsime.

0: Reklama. Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankymas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žveriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadieniais šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujieną sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: dvidešimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė padėką Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui už požiūrį į Lietuvą ir žada dėti pastangas, kad Lietuvoje atsirastų nuolatinė amerikiečių karinė bazė. Taip ministras reagavo į pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas taip pat pavadino lietuvius nuostabiais žmonėmis. Robertas Kaunas tvirtino ir pasiūlęs amerikiečiams steigti Lietuvoje nuolatinę bazę, kai lankėsi Jungtinėse Amerikos valstijose rugsėjo pabaigoje. Jis tvirtino, kad Trumpo pasisakymas yra pozityvus signalas, tačiau jokie sprendimai dar nėra priimti. Švietimo mokslo ir sporto ministerija į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą įtraukė ukrainiečių rašytoją Tarasą Ševčenką. Jo kūriniai šiais mokslo metais dar bus rekomenduojami, o nuo 2027 rugsėjo autorius taps privalomas išplėstiniu kursu lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems 11-okams. Nuo kitų mokslo metų išplėstinį lietuvių kalbos ir literatūros kursą pasirinkusiems 3 klasės gimnazistams Ševčenkos kūryba bus privaloma. Romantizmo temai skirtoje programos dalyje bus nagrinėjami šio ukrainiečių rašytojų eilėraščiai, kuriuos savo nuožiūra parinks mokytojas. Europos komisija skiria dar 130 milijonų eurų ES lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekiama padėti apsaugoti ES išorės sienas ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmės saugumui. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurią kelia neteisėta ar priešiška dronų veikla. Šios lėšos papildo anksčiau paskelbtus 419 milijonų eurų numatytų stebėjimo ir kovos su dronais technologijoms. Už vidaus reikalus atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris sakė, kad dronai suteikia įvairių galimybių, pavyzdžiui, gali padėti saugoti sienas ir ypatingos svarbos infrastruktūrą. Maskvos valdžia pranešė, kad nuo pirmadienio vakaro iki antradienio ryto Rusijos sostinė ir aplinkinį regioną atakavo SA-650 dronų. Skelta apie Vnuko vardo Madedovo oro uosto veiklos apribojimus. Panašios apribojimai vėliau buvo įvesti Šeremtjevo ir Žukovskio oro uostose. Maskvos sritį masiškai atakuoja bepiločiai orlaiviai, kurie į Rusijos regioną skrenda iš įvairių pusių. Nuo karo prieš Ukrainą pradžios Rusija ne kartą signalizavo esanti pasirengusi derėtis tam tikromis sąlygomis, tačiau vėliau nuo tokios pozicijos atsitraukdavo. Dėl to Kijevas, jo vakarų sąjungininkai ir stebėtojai rimtai abejoja, ar Maskva iš tiesų yra pasirengusi dalyvauti derybose.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodė 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
3: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos!

0: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitai. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Geros dienos.
4: Prasidėjo ketvirtoji geros dienos valanda, jau šiek tiek po 16 ir mes keliaujame toliau gerų ritmų ir gera nuotaika. Šią valandą laukia rubrika Gera prisiminti, žinoma savaitės naujiena, informacija apie orus, na ir taip, Roberto top trietukas, pasiruošęs į eterį keliauti ir nuotaiką antradienio vakarui pakelti. Dabargi klauso muzikos ir visiškai netrukus rubrika Gera

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kelia daugiau nei 20 metų atgal. 2005-ieji grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje, 53-oje pozicijoje. Skamp, Runaway.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Trečiadienio naktį Lietuvoje kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 7-12, dieną 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 5-10, pajūryje 11-13, o rytoj dieną jau 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus jau nenumatoma, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 6-11, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 11, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.
4: Stop.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Smagiausias trietukas šią valandą, nes kitų kaip ir nėra, tai Roberto Top 3 keliauja į eterį ir šiandien jį noriu pradėti su Aistės Pilvelytės darbu Šiurpuliukai.
3: Laša.

Priminsiu, šiandien savo top 3-tuke turėjome dvi legendinės dainas. Aistė Pilvelytė, Šiurpuliukai, Lady Gaga, Poker Face, metas ir trečiajam kūriniui puikus duetas. Justinas Jarutis ir Kamilė. Bendras darbas lengviau.

reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien, tik kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt.

0: geros dienos.
1: Baigėsi ketvirtoji paskutinė šį antradienį geros dienos valanda. Čia su jumis 4 valandas gerai laiką leido Šobertas. Tikiu, kad pakartosime rytoj savaitės viduryje darbo trečiadienį. Tai susigirdim toje pačioje bangoje, tuo pačiu laiku ir toje pačioje laidoje. Gero, puikaus, nuostabaus, jaukaus ir šilto antradienio vakaro su mūsų radijo stotimi. Palieku su Milky kūriniu, kuris tikrai tikiu neleis užsimiršti.

0: Reklama.
1: Pasitinka tave namuose pirmas. Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams, kad Rusijos naftos ir dujų koncernas Lukoil iki šių metų pabaigos gali gauti licenciją leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadežda netoli Kuršių nerijos, aplinkos ministerija teigia, jog iš Rusijos institucijų apie tai nėra gavusi jokios oficialios informacijos. Anot jos, konkrečiai šiam projektui skirto galimo poveikio Lietuvos jūros aplinkai ir pakrantėje ar naftos išsiliejimo rizikos vertinimas nebuvo atliktas. Ministerijos teigimu šiuo metu nėra informacijos, kuri sudarytų pagrindą dėl šio projekto keisti esamus aplinkos būklės, stebėsenos ar reagavimo į taršos incidentus planus. Gamtos išteklių ministerija jau parengė įsakymą dėl nacionalinių Kuršių nerijos parko apsaugos zonos. Dabar jis ribojasi su Baltijos jūros akvatorija, todėl Nadežda į apsaugos zoną nepateks. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Dalis 127 milijonų eurų su PVM vertės pirmo karinio miestelio tapo. Tai vienas svarbiausių šio tapo rezultatų, kurį pažymint šalia naujai iškilusių pastatų pirmadienį pasodinta ir simbolinė žalų alėja, pranešė krašto apsaugos ministerija. Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Kornelijus Zimmermanas teigė, jo karinis miestelis vystomas žaibiškų greičių, be to tai bus moderniausios Bundeswero kareivinės. Korpusuose galės apsigyventi iki 600 karių. Šiuo metu juose tiesiami patalpų įrengimo, baldų ir įrangos montavimo darbai. Toliau vyks informacinių technologijų tinklų bei elektroninių apsaugos sistemų diegimas. Užbaigus visus numatytus darbus ir atlikus perdavimo procedūras, pastatai bus parengti Vokietijos brigados kariams. Lenkijoje žmonių valdančių 30 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių viršintį turtą skaičius nuo 2021 iki 2026 padidėjo apie 109%. Lenkija taip pat yra tarp šalių, kuriuose ir per ateinančius 5 metus gerokai augs ypač turtingų žmonių skaičius. Augimas viršė 60%. Kitos šalys, kuriuose ypač sparčiai daugėja turčių, yra Rumunija, Saudo Arabija ir Singapūras, tačiau Lenkija išsiskiria labiausiai. Lenkija pradėjo supalyginti nedidelių labai turtingų žmonių skaičiumi, todėl daugiau nei 100% augimą jai pasiekti buvo lengviau. Augimą iš dalies paaiškina zloto sustiprėjimas Jungtinių Amerikos valstijų dolerio atžvilgiu ir spartesnė infliacija nei daugelį kitų šalių. Taip pat nurodomi ir realūs ekonominiai pokyčiai, tokie kaip spartus ūkio augimas ir Lenkijos bendrovių vertės didėjimas. Vokietijos ir Rusijos pilietybės turintis vyras Latvijoje nuteistas 7 metus kalėti ir jiems skirti 1 metai lygtinai už pinigų ir prekių rinkimą bei tiekimą Rusijos kariams. Tarp šių prekių buvo naktinio matymo prietaisų ir teleskopų. Teismas rėmėsi jo mobiliajame telefone rastų susirašinėjimų nuotraukomis ir vaizdo įrašais. Vyras neigė sąmoningai tiekęs sankcionuojamas karinės paskirties prekes. Jis teigė savo automobiliu vežęs humanitarinę pagalbą, įskaitant neįgaliųjų vežimėlius, ramentus ir sauskelnes. Pranešama, kad nuo 2023 lapkričio iki 2025 rugsėjo vyras automobilių su vokiškais valstybiniais numeriais apie 20 kartų kirto Latvijos ir Rusijos sieną per Terechovos pasienio kontrolės punktą. Per vieną iš šių kelionių Latvijos pareigūnai jį sulaikė.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodė 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Marijampolė. Kai norisi ne bet ko, o tikro skonio, verta sustoti. Skonio stotelėje kiekvienas apsilankimas tampa naujų atradimų. Čia jūsų laukia rūkyti ir vytinti mėsos gaminiai, gardi žvėriena, išskirtiniai sūriai, įvairūs užkandžiai ir nuolat atkeliaujančios naujienos. Išsirinkite gardėsių kasdieniam stalui, savaitgalio vaišėms ar skaniai dovanai. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbame pirmadienį šeštadieniais nuo 8 iki 20, sekmadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Naujieną sekite Facebook paskyroje Skonių stotelė. Skonių stotelė. Skoniai, dėl kurių verta sustoti.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
2: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Auksinis hitas.
4: 2008. Britney Spears. Piece of me.

0: Реклама. Kas pasitė pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Dar vienas labai gražus darbas, kurį noriu jums pagroti rubrikoje Atgal į ateitį, tai Mouse T. Horny ir mes keliamės į 1998.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina – garškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.

0: reklama.
1: Kokia yra tikra meilė? Ta, kurią pasirenka protas, ar ta, kurios negali pamiršti širdis? Protas ir jausmai. Bestselerio ekranizacija kino teatruose nuo spalio 23. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Jau kino teatruose.
4: Tai radio stotis Kaksai.
5: Sporto naujienos.
6: Kauno Žalgirio klubas įvertino situaciją susijusią su komandos žaidėjo Carsonu Edwardsu, kuris buvo sustabdytas prie automobilio vairo neblaivus. Klubas įsiaiškino incidento aplinkybės ir vadovaudamasis komandos taisyklėmis priėmė sprendimą žaidėjui skirti finansinę baudą. Konkreti baudos suma Žalgirio pranešime nenurodyta. Toks poelgis netitinka Žalgirio vertybių profesionaliems sportininkams keliamų standartų ir atsakomybės, kurios tikimasi iš klubo stovančių asmenų. Organizacija laikosi aiškios pozicijos, kad kiekvienas komandos narys privalo savo elgesį rodyti pagarbą įstatymams ir būti atsakingu pavyzdžiui tiek aikštėje, tiek už jos ribų. Edwardsas pripažino savo klaidą, išreiškė nuoširdų apgailestavimą ir prisėmė atsakomybę už savo veiksmus. Žaidėjas supranta padaryto nusižengimo rimtumą, pripažįsta, kad jo elgesys netitiko nei klubo vertybių, nei jam keliamų profesionalumo reikalavimų ir nuoširdžiai dėl to gailisi. Žalgiris tikisi, kad ši situacija taps svarbia pamoka žaidėjui ir dar kartą pabrėžė, kad iš organizacijos stovančių žmonių tikisi aukščiausių profesionalumo, atsakomybės ir elgesio standartų. Po 8 mėnesių pertraukos Lietuvos krepšininkas Domantas Sabonis vėl pasirodė aikštėje, tačiau jo atstovaujamo Sacramento Kings skaučių pralaimėjimo pradėjo pasiruošimą naujam NBA sezonui. Kings rezultatų 103-127 neturėjo šansų prieš Los Angeles Lakers krepšininkus. Pirmadienio vakarą tęsėsi UEFA tautų lygos A diviziono kovos, kuriuose pergalės iškovojo Prancūzijos ir Italijos rinktinės. Paryžiuje vykusioje akistatoje prancūzai rezultatu 4-1 nugalėjo Belgijos futbolininkus. Bolonijos stadione surengtoje dvikovoje italai rezultatu 3-1 palaužė Turkijos rinktinę. Latvijos vyrų futbolo rinktinė neišlaikė turėto pranašumo ir sugėrė dar vieną pralaimėjimą. Nikosijoje vykusiose C diviziono rungtynėse Latvijai rezultatu 1-2 krito prieš Kipro rinktinę. Pirmadienio vakarą Vilius Gaubas pergalingai startavo Portugalė vykstančiame ATP Challenger serijos teniso turnyre. Pirmajame mače 20-erių lietuvis rezultatų 6-1-7-5 įveikė kortų šeimininką Joao Dominguesą. Tenisininkų kova truko 1 valandą 48 minutės. Pekine vykusiame ATP 500 serijos turnyro pusfinalyje įvyko netikėta atomazga. Iš mačo diskvalifikuotas kamuoliukus ir galių pataikęs rusas Danilas Medvedevas. Dramatiškoje akistatoje pergalė atiteko Novakui Džokovičiui. Antrajame sete mače sužaidus 2 valandas ir 33 minutės Medvedevas smūgiavo kamuoliuką už savęs, o kamuoliukas nuskriejo į tribunas ir pataikęs ir galių į veidą. Jis iš arenos išėjo dengdamas į akį.
5: Sporto naujienos. Vaikia.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Pas metą šiek tiek pasižvalgyti po mūsų radio stoties archyvus ir čia kviečiu jūs į 2017-osius. Būtent tais metais, 41 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo No No No ir Masterpiece.

MHz bangų ruožė. Radijo stotis Kapsai.

0: 2,2 MHz odeixinho, deixinho casa de sua alma se prepara. Radio Status Capsule.
1: Етерія «Жінос». «Жінос» удує пасорожі з перенищем Омск, который соснав то середую концерна с Лукол, який ще мата побайгос галі гауті ліцензі, ля й джінчак сплотуат нафто з телькіні надежда на толік куршіні Ріос, аплінкос міністерія тейге. Йокі шарусес інституція пятий не рагавусі йокіос офіціальос інформаціос. Анат йос конкрічий шам проєкту скірто галімо повікі Лietuvos jūros аплінка ір пакранті, ар нафто сіселіймо ризико свертінімас не бо атліктас. Міністерijos тейгімо шо мету нера інформаціос, кури сударіту пагрінда дел шо проєкто кейсте асамус aplinkos būklės stebėsenos ar reagavimo į taršos incidentus planus. Gamtos išteklių ministerija jau parengė įsakymą dėl nacionalinių kuršių nerijos parko apsaugos zonos. Dabar jis ribojasi su Baltijos jūros akvatorija, todėl nadežda į apsaugos zoną nepateks. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Dalis 127 milijonų eurų su PVM vertės pirmo karinio miestelio tapo. Tai vienas svarbiausių šio tapo rezultatų, kurį pažymint šalia naujai iškilusių pastatų pirmadienį pasodinta ir simbolinė žalų alėja, pranešė krašto apsaugos ministerija. Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Kornelijus Zimmermanas teigė, jo karinis miestelis vystomas žaibiškų greičių, be to tai bus moderniausios Bundeswero kareivinės. Korpusuose galės apsigyventi iki 600 karių. Šiuo metu juose tiesiami patalpų įrengimo, baldų ir įrangos montavimo darbai. Toliau vyks informacinių technologijų tinklų bei elektroninių apsaugos sistemų diegimas. Užbaigus visus numatytus darbus ir atlikus perdavimo procedūras, pastatai bus parengti Vokietijos brigados kariams. Lenkijoje žmonių valdančių 30 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių viršintį turtą skaičius nuo 2021 iki 2026 padidėjo apie 109 procentus. Lenkija taip pat yra tarp šalių, kuriuose ir per ateinančius 5 metus gerokai augs ypač turtingų žmonių skaičius. Augimas viršė 60 procentų. Kitos šalys, kuriuose ypač sparčiai daugėja turčių, yra Rumunija, Saudo Arabija ir Singapūras, tačiau Lenkija įsiskiria labiausiai. Lenkija pradėjo supalyginti nedidelių labai turtingų žmonių skaičiumi, todėl daugiau nei 100 procentų augimą jai pasiekti buvo lengviau. Augimą iš dalies paaiškina zloto sustiprėjimas Jungtinių Amerikos valstijų dolerio atžvilgių ir spartesnė infliacija nei daugelį kitų šalių. Taip pat nurodomi ir realūs ekonominiai pokyčiai, tokie kaip spartus ūkio augimas ir Lenkijos bendrovių vertės didėjimas. Vokietijos ir Rusijos pilietybės turintis vyras Latvijoje nuteistas 7 metus kalėti ir jiems skirti 1 metai lygtinai už pinigų ir prekių rinkimą bei tiekimą Rusijos kariams. Tarp šių prekių buvo naktinio matymo prietaisų ir teleskopų. Teismas rėmėsi jo mobiliajame telefone rastų susirašinėjimų nuotraukomis ir vaizdo įrašais. Vyras neigė sąmoningai tiekęs sankcionuojamas karinės paskirties prekes. Jis teigė savo automobiliu vežęs humanitarinę pagalbą, įskaitant neįgaliųjų vežimėlius, ramentus ir sauskelnes. Pranešama, kad nuo 2023 lapkričio iki 2025 rugsėjo vyras automobilių su vokiškais valstybiniais numeriais apie 20 kartų kirto Latvijos ir Rusijos sieną per Terechovos pasienio kontrolės punktą. Per vieną iš šių kelionių Latvijos pareigūnai jį sulaikė.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodė 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Radio Hitas.
1: 2009. Kelly Clarkson, My Life Would Suck Without You.

0: Reklama. Ieškote baldų, kurie ne tik gražūs, bet ir patogūs kasdienai? Sūduvos baldų salonas, įsikūręs prekybos centre Garnys, siūlo platų, kokybiškų baldų pasirinkimą kiekvieniems namams. Čia rasite puikius sprendimus už sąžiningą kainą ir draugišką konsultantų pagalbą. Sūduvos baldai, kai norisi komforto, kuris tarnauja ilgai. Užsukite į Sūduvos baldų saloną adresu Gedimino gatvė 96 ir susikurkite namus, į kuriuos gera grįžti kasdien. Arba ieškokite mūsų internete suduvosbaldai.lt. Atgal į ateitį.
1: Dar vienas kūrinys, su kuriuo mes tęsime mūsų muzikinę kelionę, tai Eros Ramazzotti darbas Quanto Amore Sei ir keliame su šiuo kūriniu į 1997.
0: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža. Šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus. Naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintojai Snaigė kreipusis į teismą dėl bankroto, įmonė bankrutavus, jos gamybinės patalpos būtų naudojamos toliau. O atleidžiami darbuotojai pakviesti į Alytuje besikuriančią Ukrainos gynybos pramonės įmonės Dnipro elektromechanikos gamyklą. Teigiama, Dnipro elektromechanikos gamykla pakvietė Snaigės darbuotojus, kadangi Ukrainos įmonė reikia žmonių, patyrusių su metalo apdirbimu. Nacionalinis plėtros bankas Ilde darbuotojams savanoriškai pasirinkusiems atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, jos metu kas mėnesį mokės 2300 eurų neskaičius mokesčių išmoką ir išsaugosių darbo vietą, pranešė bankas. Tokį įsipareigojimą Ilde prisėmė prisijungdama prie Lietuvos organizacijos įpareigojimų visuotinė gynybai chartijos. Prisijungęs prie iniciatyvos, bankas taip pat įsipareigojo stiprinti darbuotojų pasirinkimą galimoms krizėms, organizacijos atsparumą ir veiklos testinumą, numatyta rengti darbuotojų mokymus ir pratybas. Statyti atsakomybės krizės atveju bei stiprinti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis. Pabrangus dujoms, o Švedija ir Suomija ėmus remontuoti branduolinės jėgainės, vidutinė didmeninė elektros kaina rugsėjį palyginti su rugpjūčiu augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę, pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Pasak jo strategijos departamento vadovo, rugsėjo elektros kaina Baltijos šalyse lėmė išaugusios gamtinių dujų kainos Europoje ir brangesnė elektra kaimininėse rinkose. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 ES valstybės patvirtinti proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Europos komisijos vertinimu Lietuvoje už dalies ES direktyvos reikalavimų nesilaikymas sankcijos nėra pakankamai veiksmingos ir atgrasomos. Šie reikalavimai susijęs su tam tikrų didelių tarptautinių grupių pareiga teikti ataskaitas pagal šalis, taip pat pranešti apie tarvalstybinius susitarimus, potencialiai agresyvaus mokesčių planavimo schemas. Dėl to komisija Lietuvai siuntė oficialų pranešimą. Europos komisija oficialius pranešimus apie pažeidimo nagrinėjimo procedūrai siuntė ir Estijai, Latvijai, Vengrijai bei Vokietijai. Jei priimtina šalių atsakymas nebus pateiktas, Europos komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų, Rondo, Vytauto Kernagio šlagerių, iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Radio archyvuose šį kartą mūsų kelionė tęsiasi ir mes keliaujame į 2023-uosius. Būtent tais metais mūsų eteryje šią

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams, kad Rusijos naftos ir dujų koncernas Lukoil iki šių metų pabaigos gali gauti licenciją, leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadeždą netoli Kuršių nerijos, aplinkos ministerija teigia, jog iš Rusijos institucijų apie tai nėra gavusi jokios oficialios informacijos. Anot jos, konkrečiai šiam projektui skirto galimo poveikio Lietuvos jūros aplinkai ir pakrantį ar naftos įsileimo rizikos vertinimas nebuvo atliktas. Ministerijos teigimu šiuo metu nėra informacijos, kuri sudarytų pagrindą dėl šio projekto keisti esamus aplinkos būklės stebėsenos ar reagavimo į taršos incidentus planus. Gamtos išteklių ministerija jau parengė įsakymą dėl nacionalinių Kuršių nerijos parko apsaugos zonos. Dabar jis ribojasi su Baltijos jūros akvatorija, todėl Nadežda į apsaugos zoną nepateks. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Dalis 127 milijonų eurų su PVM vertės pirmo karinio miestelio tapo. Tai vienas svarbiausių šio tapo rezultatų, kurį pažymint šalia naujai iškilusių pastatų pirmadienį pasodinta ir simbolinė žalų alėja, pranešė krašto apsaugos ministerija. Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Kornelijus Zimmermanas teigė, jo karinis miestelis vystomas žaibiškų greičių, be to tai bus moderniausios Bundeswero kareivinės. Korpusuose galės apsigyventi iki 600 karių. Šiuo metu juose tęsiami patalpų įrengimo, baldų ir įrangos montavimo darbai. Toliau vyks informacinių technologijų tinklų bei elektroninių apsaugos sistemų diegimas. Užbaigus visus numatytus darbus ir atlikus perdavimo procedūras, pastatai bus parengti Vokietijos brigados kariams. Lenkijoje žmonių valdančių 30 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių viršintį turtą skaičius nuo 2021 iki 2026 padidėjo apie 109 procentus. Lenkija taip pat yra tarp šalių, kuriuose ir per ateinančius 5 metus gerokai augs ypač turtingų žmonių skaičius. Augimas virš 60 procentų. Kitos šalis, kuriuose ypač sparčiai daugėja turčių, yra Rumunija, Saudo Arabija ir Singapūras, tačiau Lenkija įsiskiria labiausiai. Lenkija pradėjo supalyginti nedideliu labai turtingų žmonių skaičiumi, todėl daugiau nei 100% augimą jai pasiekti buvo lengviau. Augimą iš dalies paaiškina zloto sustiprėjimas Jungtinių Amerikos valstijų dolerio atžvilgiu ir spartesnė infliacija nei daugelį kitų šalių. Taip pat nurodomi ir realūs ekonominiai pokyčiai, tokie kaip spartus ūkio augimas ir Lenkijos bendrovių vertės didėjimas. Vokietijos ir Rusijos pilietybės turintis vyras Latvijoje nuteistas 7 metus kalėti ir jiems skirti 1 metai lygtinai už pinigų ir prekių rinkimą bei tiekimą Rusijos kariams. Tarp šių prekių buvo naktinio matymo prietaisų ir teleskopų. Teismas rėmėsi jo mobiliajame telefone rastų susirašinėjimų nuotraukomis ir vaizdo įrašais. Vyras neigė sąmoningai tiekęs sankcionuojamas karinės paskirties prekes. Jis teigė savo automobiliu vežęs humanitarinę pagalbą, įskaitant neįgalių vežimėlius, ramentus ir sauskelnes. Pranešama, kad nuo 2023 lapkričio iki 2025 rugsėjo vyras automobilių su vokiškais valstybiniais numeriais apie 20 kartų kirto Latvijos ir Rusijos sieną per Terechovos pasienio kontrolės punktą. Per vieną iš šių kelionių Latvijos pareigūnai jį sulaikė.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, tačiau lietaus tikimybė maža, šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienio naktį termometrai rodys 6-11, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais galimas lietus, naktį vės iki 9-14, dieną šils tik iki 11-16 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Miss Worldwide. With the mommy with the sexiest body. J-Lo, let's ride.

2,2 МГц радиочастот. 2,5 на Сбербара. Радио Статус Капсул.

šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.